0: חברים, אנחנו נתכנס לסבב חיבור, סבב לחיים.
1: כן, ולפני הסבב אנחנו, לפני שנפתח את הלבבות, אנחנו נקרא קטע, קטע מקור. זה מתוך שיעור הקבלה היומי. הרב אומר, הבורא צריך כלי. הכלי הוא עשרה שמחוברים יחד, ומגישים לו את החסרון הזה. שוב. הבורא צריך כלי. הכלי הוא עשרה שמחוברים יחד, ומגישים לו את החסרון.
2: Le créateur a besoin d'un clé, un clé de 10 qui se connecte ensemble et qui donne la potence. Donc maintenant une question pour un tour de connexion. Comment est-ce que la pensée à propos des amis nous rapproche du créateur? Comment est-ce que la pensée à propos des amis nous rapproche au créateur?
3: וזה אפשר לעשות רק אם כל אחד לחשוב על החבר, על כל העשירייה, אז רק בגלל הקשר בינינו, אנחנו יכולים להכין את הכלי ולתת לו מקום להתגלות. דרור, בבקשה.
4: כן, כל הכוח המחשבה, למדנו בתחילת השיעור, הוא הכוח החזק ביותר שקיים במציאות. בזה שאנחנו חושבים על החברים ועל המטרה ודואגים אחד לשני כדרך קבע. אנחנו בעצם על ידי זה בונים צורה של רצון של שמשתוקק להשתוות הצורה עם הבורא. כי זאת הדרך שלו, זאת דרך האור, והיא זאת שתומכת בפעולה הזאת. ולכן זה ממש מאפשר לכולנו להתקרב לבורא ביחד, מתוך אותה דאגה ומחשבה משותפת, אחד על השני. רפה.
5: אנחנו מקבלים אור שבינינו, מעבירים את האור לכל החברים, ואנחנו בהשתוות הצורה איתו. אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו מבחשים להשפיע, אנחנו בשמחה גדולה מאוד לשבת ביחד עם קריב העולמי בסעודת חומוס הזה. ואנחנו פשוט נכנסים לתפקיד שלנו יותר ויותר ישר אל, שכל האנושות הרגיש אותנו, השפעה שבינינו, אור התיקון. אבי, וחיים.
6: חיים רפה. כן, איך עוד אנחנו יכולים להתקרב למחשבת הבריאה, כמו שלמדנו בשיעור, שחושבת עלינו, שרוצה לקדם אותנו, לפתח אותנו, אם לא דרך מחשבה על החברים. ואם לא דרך יציאה ממחשבות על עצמי, בעזרת החברים. אז יש לנו הזדמנות בסעודה הזאת לחשוב על ההתקדמות המשותפת של הסיריה, של בני ברוך, של האנושות, דרך מה שאנחנו נפתח במחשבה ובמעשים שלנו. אז נשתדל. חיים חברים.
4: לחיים אברהם. מאהבת הזולת לאהבת השם. והרב שלנו אומר שאנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר ברוחניות. את זה למדנו היום, חוץ מהמחשבה. רק המחשבה יכולה לתקן. ובאמת לשנות את היחס, את המציאות שלי כלפי הנבראים, כלפי הבורא. אז דרך המחשבה שאנחנו חושבים על החברים, וזה בטח מחשבה טובה לחברים, אני חייב להגיע למצב שאני מתקרב למחשבה של הבורא, שהוא במחשבה טובה עלינו. דרך זה המחשבה הזאת מקרבת אותי לבורא, דרך שאני חושב טוב על החברים. לחיים, ניסן.
7: לחיים, כן, אין דרך אחרת. להתקרב לבורא עם לא חברים שקיבלנו, הסירייה, כי הוא מתגלה רק בקשר בינינו, אי אפשר בצורה אחרת להתקרב אליו, רק דרך השפעה ודאגה לחברים, בעזרת כוחות שהוא ייתן לנו, שאנחנו מבקשים ממנו, להיות דומים לו.
3: השתוות
7: הצורה, לחיים, חברים גדולים.
3: לחיים, ואחרי הכנס הגדול הרגשנו התקרבות בינינו, ועוד צעד, עוד צעד, ואנחנו נצליח ונרגיש ביחד. לחיים, חברים.
1: טוב, חברים, עכשיו אנחנו נשמע חבר מאוד מיוחד מקבוצה
2: מאוד... אנחנו נמנעו, ואיקודי, אני אמי טרי ספציאל, דן גרופ טרי ספציאל, כסתרו דן... dans l'autre bout du monde, c'est le groupe Santiago Chile. Ne regardez pas sur le fait que c'est un ami qui est très jeune, mais plutôt regardez à quel point c'est un ami qui donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie au groupe. Oui, cet ami, on l'appelle Elias, et c'est un ami très fort, qui donne beaucoup de force au groupe. Et maintenant, on va écouter ses impressions du congrès que le groupe de Santiago est passé.
8: Hola amigos del mundo.
2: Bonjour les amis, et tout le monde entier. On est ici, dans l'étienne de Santiago, Chile. On est passé à travers un congrès très profond, très intime, très beau, avec beaucoup d'états. On pensait que tout allait briser, et malgré tout, on s'est unis dans l'amour des amis et la route. On a vraiment fait l'expérience de ce que c'est que l'amour qui couvre tous les crimes. Et comment, au final, au prochain congrès, on va participer avec encore plus de force. On va...
8: Lo que me deja este congreso es que los amigos nos muestran una vez más que la meta.
2: On va se connecter à Andim en Argentine. Et on va se connecter là, on va s'aider au recruteur. Et ce qui nous est resté, c'est que le but se trouve devant nous. Raim. Écoutons aussi ce que notre Rav nous dit sur le lien le plus profond et le plus intérieur avec le Créateur. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est comme si, bon, on dit merci beaucoup, on avait quelque chose de bon au congrès, ah, merci beaucoup, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est comme ça un lien, comme ça, la gratitude, qu'est-ce que c'est en général comme lien avec le Créateur? La gratitude, c'est le lien particulier avec le Créateur, où je veux le remercier pour ce qu'il m'a fait, jusqu'à présent, et vraiment, je m'attends à ce que plus loin aussi, tu ne m'abandonnes pas, et que je reste avec mes amis dans toutes sortes de processus, ce dont on a besoin, et on ne sait pas encore ce dont on a besoin, mais je veux que ça nous arrive. Et maintenant, on est vraiment très émus à inviter sur la scène notre cœur, toutes nos forces, la dizaine spéciale de Tel Aviv 2. On demande à ce que vous montiez sur la scène. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bonjour à tous les amis, on voulait vous partager vraiment notre ressenti qu'on a passé pendant le congrès. Vraiment d'abord c'était la première semaine où on a commencé à l'exercice de la tête de la dizaine, ressentir à quel point est-ce que la tête de la dizaine dirige tout le monde et comment on se trouve dans cet effort d'annulation par rapport à lui. Et deuxième chose, dans le congrès, il y avait un ressenti où tout le monde se trouve dans un effort vraiment très fort, donner un exemple les uns aux autres. Et vraiment, ça nous donnait un ressenti très fort pendant ce congrès où on était vraiment un seul. Oui, les amis, tout d'abord, les amis, bon, on avait une villa très sympa. On avait des chouchoukotes vraiment que personne n'a jamais goûté auparavant. Donc vraiment, c'était extraordinaire. Et après le congrès, on a passé une semaine et le changement que notre dîner a passé, c'est un changement très ressenti et très nécessaire. Vous voyez que tout le monde là, ils sont ici au cours du matin. Vraiment, il y a des nécessités qui sont très très intenses et qui se réalisent dans notre réunion. Vraiment, les amis sont beaucoup plus reliés les uns les autres, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concentrés à propos de la chose, et beaucoup plus spirituels, beaucoup plus développés. Et ça nous a fait que de faire du bien à notre dizaine, je suis sûr à tous les dizaines. Donc, merci beaucoup, on attend vraiment le prochain congrès. Raim. Oui, simplement, je vais ajouter que ce congrès, et ce qui se passe ici, c'est vraiment une... Ces états, ces ressentis que tu ressens sur le chemin, ce sont des états à propos desquels tu vas encore parler pendant beaucoup d'années, vraiment, à quel point est-ce qu'on était au cours du matin, comment est-ce qu'on se rapporte à ça, à ce que le Rav nous dit, à ce qui est écrit dans les livres, à quel point est-ce qu'on se rapporte à cette société, qu'est-ce que c'est que l'importance, et c'est une nouvelle conversation, c'est un nouveau chemin de comment regarder notre vie et arriver ici physiquement autant que possible, jusqu'à ce qu'on vienne ici tout le temps, tous les jours. Donc merci beaucoup à tous les amis qui nous ont organisé ça, merci beaucoup à notre Rav qui nous a permis toutes ces choses-là, merci beaucoup à tout l'enchaînement des kabbalistes, merci et les Chaim au créateur.

0: On peut lui faire un massage et lui ouvrir le point dans le cœur, comme le Rav a dit à travers ce processus. Ça, pour moi, c'est la réussite.
1: Yeladim yekarim, la bama.
0: Chers amis sur la scène.
2: חברים יקרים, שימו לב רגע, גם גברים גם נשים. עוד שנייה. עוד שנייה. חברים וחברות, יקרים ויקרות, אחרי השיר יהיו הודעות חשובות לקבוצת פתח תקווה.
0: Chers amis, après le cours, il y aura des annonces spéciales pour le groupe de Petah Tikva. Donc, tout le monde doit être resté assis et vous aurez les annonces.
3: לבוש בגדיך מודות לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: אותה אבקש, אותה. היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה שבטי בבית השם כל ימי חיי. אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש, אותה. היינו השכינה הקדושה.
1: Une chose, j'ai demandé au Créateur. Celle-là, je la rechercherai. Celle-là, c'est la Sainte Shrina. Et il demande que soit que je demeure à la maison du Créateur tous les jours de ma vie. Chers amis, une prochaine rencontre, c'est à 2h40 du matin, hors d'Israël, pour le cours du matin de Hall d'études.